Motala wewe fale agushadwa mamuti sumotala wewe fale agushadwa o Seigneur, qu'aimer vivre.